հարադասը զմարտա բդմակումն ա կամայ քելու կա քրես ու կամարինա ու կամարել ու քելու հան շամա խբ համոնը մախոբտն ռամսեն շինու من کم از کبیتا زمرت خارتا مقرون قلو خان زمارا مدر رمس شینو قلو خان شمار مخبه عرب اسفایی زمرت خارتا دی قرار مهنان رمس شینو و هل ارپاشی بتایی بیمار قلو خان پوشم شینو